Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Prva informacija ovog jutra vezana je naravno za vremensku prognozu za ovaj dan. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na sjeveru i istoku oblačnije uz samo lokalno slabu kišu ili pljusak, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Vjetar slab do umjeren, sjeverni u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena, u višim predjelima od 22 stepena. Mjerenja su naravno i obavljena u 8 časova jutros, gdje je Bjelašnica bila nekako najhladnija sa svojih 10 stepeni, a Mostar 22 stepena, ujedno i jedan od toplih gradova jutros u 8 časova.

Vrijeme je da se malo prisjetimo ovog datuma u prošlosti. Tačno je da je na redu naša rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1239. godine rođen engleski kralj Edward I. 1397. godine danska kraljica Margreta I. objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. 1925. godine Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova potpisalo je 29 zemalja. 1953. godine sovjetska armija ugušila pobunu u istočnoj Njemačkoj. Dok je 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. 2014. godine u katedrali u Uppsali u Švedskoj, središtu Švedske crkve za arhijepiskopa je po prvi put u istoriji ustoličena žena.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Počeo je i tradicionalni festival uličnih zabavljača Troto Art u Banja Luci. Defileom učesnika koji je krenuo ispred kuće Milanovića u Banja Luci je počeo tradicionalni festival uličnih zabavljača. Tokom 7 festivalskih dana ulice, trgovi, parkovi, šetališta grada na Vrbasu bit će ispunjeni muzikom, plesom, performansima, umjetničkim instalacijama i brojnim sadržajima za sve generacije. Više od 500 domaćih i međunarodnih izvođača stvorit će jedinstvenu atmosferu po kojoj je trotoart postao prepoznatljiv daleko izvan granica Banja Luke. Razlog više je da se nađete u Banja Luci ovih dana.

13 časova 48 minuta, evo slijedi još jedna lijepa priča. Najbolji učenici Fočanskih osnovnih i srednjih škola, najbolji mladi sportisti, njihovi nastavnici i treneri nagrađeni su danas od Gradske uprave Foča sezonskim ulaznicama za akvapark Ušće. Na prijemu u Centru za kulturu i informisanje gradonačelnik je podijelio najboljima 117 ulaznica. Između ostalih nagrađeni su učenici generacije Vukovci, osvajači nagrada na republičkim i državnim školskim takmičenjima, te mladi muzičari, šahisti, odbojkaši, atletičari i kickbokseri. Đaci su naravno ponos Foče i svojih porodica, a da je ovo simboličan gest podrške lokalne zajednice, istakao je i gradonačelnik.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: U napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studija M.
1: You are attempting to access classified data.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.